0: Join us as we celebrate our winter-themed Green Buns Luncheon on Saturday, 31st of May, here at Radio 4EB. The cozy luncheon begins at noon, where a warm and hearty lunch will be served, accompanied with tea, coffee, and desserts. This luncheon is the perfect opportunity to meet like-minded Green Buns in a welcome environment. To reserve your free seat, please email info@4eb.org.au.
1: Manastir Ćelije kod Valjeva smatra se duhovnom prestonicom srpskog naroda. Nalazi se u brdovitom, ali divnom predelu koji pripada ataru sela Lelić, a sam ambijent ove svetinje je takav da dušu upućuje ka nebu.
2: Bez priziva Božijeg, mnogo je od tada preko 20-30 radolazde koji iz razočarenja, bilo ličnog, bilo porodičnog, bilo kog, dolazi manastir, ne može nikad da živi. Kako mislim, iz razočarenja, bilo kog razloga, nego koga Bog mi zove.
1: Istorija manastira vodi nas u 13. vek, ali se ni dan danas ne može sa sigurnošću utvrditi ko je ktitor. Prema prvom predanju, manastir je podigao srpski kralj Dragutin, dok je po drugom predanju manastir Ćelije podignut u vreme vladavine Stefana Lazarevića, krajem 14.

Dobro jutro, dobri moji, vi slušate Srpski radio program nedeljom ujutru na stanici 4EB, grad Brisbane, kontinent Australija. Sledi rubrika Pisma iz tuđine, gde ćemo podeliti mudre misli proslavljenog srpskog književnika Borislava Pekića o njegovom životu i utiscima među anglosaksoncima kao i o nama samima.